det som en sista dans, ja. Rätt för att du glömmer mig, ja. Flykt ur dig, tränger mig mer. Är så flykt och övertänker allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

0: efter att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngvild och hennes nydliga gråtar över det som är över. Du hör på NRK P1 och här ska du få Savage Garden, To the Moon and Back.